Čuli smo Caldo sangue iz oratorija Il sedeća redi Gerusalemme Alessandra Scarlatija. Nastupili su kontratenor Philippe Jarouski i ensemble Il seminario musicale. Dirigirao je Gérard Len. Slijedi sentimentalni susret Claude Debussy-a. Ponovno Philippe Jarouski i Jérôme Ducrot klavir.

Čuli smo adagio s variacijama Torina Respighija. Svirali su violončelist Miša Majski i Pariški orkestar. Dirigirao je Semjon Biškov. U nastavku slušamo recitativ i ariju Maksa iz prvog čina opere Strijelac Vilenjak Karla Marije von Webera. Nastupaju Jonas Kaufmann, tenor, i Praška filharmonija. Dirigira Marko Armiliato.

Čuli smo recitativ ariju Maxa iz prvog čina opere Strijelac Vilenjak Karla Marije von Webera. Nastupili su tenor Jonas Kaufmann i Praška filharmonija. Dirigirao je Marko Armiliato. Slijedi uvertira operi Ukleti Holandez Richarda Wagnera. Bečkom filharmonijom ravna Georg Scholti.